اے خدا اے خالق ارض و سما، اے خدا اے مالک روز جزا، دے وہ ٹھنڈک آنکھ میں اے ذوالجلال، دے وہ ٹھنڈک آنکھ میں اے ذوالجلال، اور وہ نعمت دے نہ ہو جس کو زوال، اور وہ نعمت دے نہ ہو جس کو زوال. Oh Allah, give me those نعمت for which there is no destruction, there is no reduction, there is no change. Allah tabaraka wa ta'ala protects that ni'mat. We are asking that there must be a protection for all the ni'mat that Allah ta'ala gives to us. And the greatest of those ni'mat is the ni'mat of Iman and Islam. So we are asking Allah for death on Iman, death on Islam, and protection for all the other ni'mats.

یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے۔ یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے۔

گرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ، تیرے در پر تیرا بندہ، بہ امید کرم آیا.

محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا غياث المستغيثين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. او مائی بلوڈ اللہ، او مائی رحیم اللہ، او مائی کریم اللہ، او مائی موسٹ فورگیونگ اللہ، او مائی موسٹ لونگ کیئرنگ اللہ، او مائی موسٹ کمپیشنیٹ اللہ. او اللہ فورگیو ایچ اینڈ ایوری ون آف اس. اے میرے پیارے اللہ، تو ستار ہے، تو غفار ہے، تو معاف کرنے والا خدا ہے، تو بخشنے والا اللہ ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے. اے اللہ، ہم گنہگار تیرے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. او مائی بلوڈ اللہ، وی ہیو ایکسٹینڈیڈ اور بیگنگ بولز بیفور یو. او مائی اللہ، یو ڈیئرلی لو دا فورگیونیس آف دا سنز آف دا سنرز وین دے ٹرن ٹوورڈز یو ود ریپینٹنس. او مائی اللہ، یو ہیو بین سو فورگیونگ، سو کائنڈ. او اللہ، یو ہیو بین سو کمپیشنیٹ، سو لونگ اینڈ کیئرنگ. We have not appreciated your favors upon us. Oh Allah, day and night, in spite of our sins, you are showering your favors and bounties upon us. If there had been another Allah, he would have made us blind by now. He would have made us deaf by now. He would have made us dumb by now.

الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر الا اللہ الا اللہ الا اللہ دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر الا اللہ الا اللہ الا اللہ سوچو ذرا فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پالا کس نے غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو رکھا کس نے پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ کو پھول کیا کس نے اس کے نام کی گنگاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ

پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں. دا مارننگز آف مدینہ شریف, دا ایوننگز آف مدینہ شریف, دا نور انوارات, دا برکات, دا رحمت, دا کیفیات, دا لائٹ آف مدینہ منورہ, دا سکون دیٹ اے پرسن گیٹس ان ہز ہارٹ, all his worries, all his gham, all his pain, all his sorrow and sadness, all his grief, everything seems to vanish the moment Madina Tayyiba or that green dome comes before his eyes. Phir Madine ki lazzat ko main kya kahun, kaash hota Madine mein mera watan, how I wish that my residence should be in Madina Sharif also. کس طرح میں کہوں دل سے اے دوستو زندہ باد اے وطن, زندہ باد اے وطن, ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے, ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے, اے مدینہ فدا تجھ پہ ہوں صد وطن, ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے, ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے, اے مدینہ فدا تجھ پہ ہوں صد وطن. Although we are in our hometowns, but دل مدینے میں ہے, we are prepared to sacrifice hundreds of such kind of cities and towns and places for the sake of Madina Sharif. The fitnas of Dajjal are soon going to come. In fact, early fitnas have all started. The real Dajjal will come when the time Allah Ta'ala knows. But the fitnas we can see have started. All those Dajjali fitnas. Father Shah Badr Alam Rahmatullah Ali, in his Nasihats, I discussed it in detail yet on two or three occasions. But just the beginning couplet of that Nasihats, Azizo ko mujhe ek raha,

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. او اللہ، ود یور فضل، ود یور کائنڈنس، ود یور احسان، ود ایز اے فیور اپون اس، بیکاز وی ڈونٹ ہیو دوز کائنڈ آف ڈیڈز اینڈ ایکشنز ان اور لائفز، بٹ یو ہیو بین سو کائنڈ، سو مرسیفل، سو فورگیونگ، سو ٹالرنٹ. سو وی آر آسکنگ یو آف یور کائنڈنس اینڈ جنروسٹی، then bless us with the best of this world and the best of the akhirat. Ask for the best of this world and the best of the akhirat. Jo mustahiq ghazab ka hai usko aman de. May Allah, we know that we are deserving of your wrath and your anger because of the haram actions in our lives. But you don't love punishment, you dearly love forgiveness of the sins of the sinners who turn towards you with repentance. The governments of the world give amnesty for various things. Oh Allah, we are asking you for amnesty, for security. Ya Rab, karam se apne tu dono jahan de, jo mustahiq ghazab ka hai usko aman de.

غالب یہ ہیں سب میرے ارادے. بہت دنوں رہ چکا نکما بس اب مجھے کام کا بنا دے. میں کب سے ہوں محو خواب غفلت بس اب جگا دے بس اب جگا دے.